Ingenting som fejer lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og da nettopp begynte å øse ned, så jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass.

MP3. Finaste noe kjærlighet for en sommer. En som mister seg every night. Fortjener han love, fortjener jeg love. Jeg har begynt å innse

0: og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Abel Tesfaye.
2: Hello, god fredag til deg og meg. Det meg, Abel, som henger med deg frem til klokken blir ni denne 21. dagen I august. Straks alle vi timene nå til McRae. You broke me first.

Vår svenske venn Sara Larsson. Zero single der om 3,5 min. Aller først ut Kenya Grace og hennes Strangers. Her i Ender i morgen.

Odara. Det er meg, Abel, du henger med. Straks et nydelig samarbeid med Sharon og Justin Bieber. Rett før jeg gitt en nyhetsoppdatering får du den. Aller først ut er det landet sin «Jeg vil ha mer». Mer musikk skal vi selvfølgelig spille på MP3.

0: mer musik. Strax får du denne. Och denne. Och MP3.
1: Chabuse. Miles Smith får om cirka 6 min för den tid Black Bear. Nu är det en nyhetsuppdatering.
2: Och det ska handla om flytrafiken.
0: Rasmus Halvorsen.
2: Partene i forhandlingene i luftfarten megler nå på overtid hos riksmegleren. Og hvis partene ikke blir enige i løpet av natten, så kan 12 flyveledere bli tatt ut i streik ved Flesland i Bergen og Gardermoen i Oslo fra i morgen av. Riksmegler Mats Ruland sier det en krevende megling.
3: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen mer krevende enn andre, og det her den krevende delen av skalaen. Det ingen tvil om.
2: En streik vil føre til forsinkelser og kan også få større konsekvenser inn i helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Monica Fasting.
4: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, og også store begrensninger inn til flyplassen. Men så er det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser.
2: Miljøpartiet De Grønne vil nå at de som blir påvirket av togforsinkelser skal få erstatning. Det sier Margit By i partiet. Ifølge NTB så har hvert femte tog vært forsinket i august, og denne togsommeren her ser ut til å bli den mest forsinket på minst 5 år. By sier derfor at folk med månedskort må få refundert deler av billetten hvis det togproblemer.
5: Når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
2: Samferdselsministeren enig i det her, og sier at det allerede noe som regjeringen vurderer. Og så litt isnyheter, eller mangel på is da. For i Trøndelag så har langt færre kose seg med det i sommer, skriver Adresseavisen. Hos Coop og Kiwi så falt salget med 30% for juni og juli sammenlignet med i fjor. Og det kanskje ikke så rart, for det har ikke akkurat vært noe å rope hurra for. Meteorologisk institutt sier at temperaturen i juli var opp mot 3 grader under normalen for store deler av Trøndelag. Og nyheten på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Og alltid der du
6: I appen NRK Radio.
0: Abel Tesfaye.
1: Det da fortsatt meg, og god morgen til oss begge to. Takk til NRK Nyheter som ga oss litt nyhetsoppdatering. Vi to henger i 2 timer til. Vi frem til klokken blir 9. Nå skal vi henge med Ina Wroldsen og hennes Strongest. Yeah.

happy. Another Org 54 Ultra Talk to You. Cheap Thrills sier jeg. Får vi det på neste 6 minutterne. Og så blir det litt av nyhetsoppdatering. Aller først ut, Smørblomst. Den det Golf som synger. På MP3.

0: MP3.
1: Don't leave Snake Hips og med Selma Ibrahim sin bli med. Den ene får du også. Først ut er litt av nyhetsoppdatering.
2: Og vi starter med en streik som vil skape problemer.
0: Rasmus Halvorsen.
2: Hvis du skal ut og fly de neste dagene, så må du regne med at det blir forsinkelser. 12 flygeledere ved Flesland i Bergen og Gardermoen i Oslo blir nemlig tatt ut i streik i dag. Det ble klart etter at Norsk Flygelederforening og Spekter ikke ble enige om en ny tariffavtale hos Riksmegleren. Avinor sier at forsinkelser vil øke utover dagen i dag og bli betydelige i løpet av kvelden, og at det vil merkes over hele landet utover kvelden. Jan Gunnar Pedersen i Avinor Flysikring sier de nå jobber med å begrense konsekvensene av det her, men at det kommer til å bli store forsinkelser.
3: Gjennom helga så vil det da i morgen ettermiddag og bli noen konsekvenser, og spesielt da på Vestlandet, hvor det ser ut til at vi må stenge en del av luftrommet periode i morgen kveld, mens søndag kanskje for spesielt på Østlandsområdet blir den vanskeligste dagen sånn som det ligger nå, hvor det blir stenging av Gardermoen for regulær trafikk på søndagsmorgen fram til rundt 11:30.
2: Norge er et av flere vestlige land som fordømmer Israels bosetningsprosjekt på den okkuperte Vestbredden i Palestina. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, skriver nyhetsbyrået AFP. Dette kommer etter at regjeringen i Israel publiserte en plan om å bygge over 1000 boliger på det palestinske området. Støre sier planene kommer til å dele området i to og undergrave de palestinske myndighetene. I tillegg krever også lederne i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland og Kanada at planene stanses. Og så skal det handle om denne duoen. Ja, for Karpe får nå prisen Fritz Ord Honnør, som er en ytringsfrihetspris. Stiftelsen hedrer Repduon for at de har satt ord på det mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Og i begrunnelsen så står det videre at Chirag og Magdi har fått Norge til å høre på fortellinger som ofte krever kamp for å bli hørt. De trekker også frem at Karpe har skrevet tekster om integrering, utenforskap og rasisme. Og nyhetene på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Og alltid der du er
4: i appen NRK Radio.
0: Abel Tesfay.
1: Hello, det da meg, og takk til NRK Nyheter som ga oss litt nyhetsoppdatering. Håper det blir litt grann klokere. Vi henger en time til denne fredagen straks. Dei, Shakira, Burna Boy nå, selv om Ibrahim sin bli med på MP3.

Romeo, Penthouse på MP3 fikk du den med meg, Abel, og blir en fin, fin start på denne fredagen. Viva España, synger Staceman om tre minner. Nå så skal vi til låta til Snake Hips og med, og deres...

vi var Spania, landet, laget som vant årets VM. Vi skal til Erik Arnovich. Straks hennes husker du det først ut. 24 Karat Magic, synger Bruno Mars.

Jeg var over 6 år gammel denne her, Savage Love, en låt som virkelig fikk fart under koronatiden, og alle danset den her på TikTok for en tid. Det var når den her kom ut. Vi skal straks til Beethoven, Randi og Line. Først ut da, Jeger.

dette til å overleve Beethoven og Randy Oline Manchel synger av Sabrina Carpenter og undergrunnen av låta Michelin Stjerner Neste kvarter fylt med godbiter fra kjente og kjære artister Aller først da, til en som har kommet ut

Man Child, singer Sabina Carpenter. Straks så filaud og Lise Reppe, Fluent låta deres straks etter VM. Eller straks etter det. Videre etter det. Ray, Where is my husband? Først ut, undergrunn. Der deres Michelin-stjerner. Det

Så flaut og Lise rapper på MP3. Attention låta til Charlie Puth, og pay attention etter han, så skal vi få Levi og Akon sin Honey først ut. Så her da, Hooray, hennes låt.

Justin Bieber helt alene denne gangen. Det endelig morgen du hører på og har hørt på forhåpentligvis siden klokken var 6:30. Klokken den nærmer seg 9. Det betyr at jeg, Abel, ferdig for i dag. Fortviler ikke musikken på MP3. Fortsetter jo som alltid, og så vi to tilbake på mandag for å henge sammen fra tidlig og før jeg går da. Bieber runs, yeah, mate.

0: Hestenytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om kunstig intelligens.
0: Rasmus Halvorsen.
1: Smartbriller kan nå kjenne igjen ansikt, og KI-eksperter er redde for at dette kan brukes til å overvåke folk uten at de vet det. Ansiktsgjenkjenningen har ikke blitt innført enda, men KI-forsker Inga Strømke ved NTNU er redd for konsekvensene hvis det blir tatt i bruk.
2: Problemet er når den teknologien er i praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren en gang vet om det eller trenger å gå inn for det.
1: Også Leonora Bergsjø er kritisk til den nye teknologien. Hun forsker på etisk bruk av kunstig intelligens, og hun sier dette kan gjøre at folk ikke føler seg trygge når de er ute.
3: Demokratiet bygger på frihet som en grunnleggende verdi, og det vi ser nå er at demokratiet er under press, og min frykt er at disse brillene er med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
1: Vestlandet blir hardt rammet av flygelederstreiken, sier Jan Gunnar Pedersen i Avinor til NRK. 12 flygeledere ved Flesland i Bergen og Gardermoen i Oslo blir nemlig tatt ut i streik i dag. Det ble klart etter at Norsk Flygelederforening og Spekter ikke ble enige om en ny tariffavtale hos Riksmegleren. Avinor sier at forsinkelser vil øke utover dagen i dag og bli betydelig i løpet av kvelden. Og det lages mindre norske filmer og dramaserier nå enn for bare noen år siden. Det skriver Klassekampen. I 2022 så kom det ut 26 nye serier og filmer som var laget i Norge, men i fjor så var det bare 11. Og det er en nedgang på 60% ifølge tall fra det svenske analysebyrået Medievision. Det er også en lignende nedgang i resten av Norden, og det her merkes godt blant de ansatte i bransjen, forklarer reporter Regine Åstrup Lia.
4: I fjor viste en rapport fra Menon Economics at 60% av de som jobber i film- og TV-bransjen vurderer å slutte. Samtidig sa 30% at de hadde sluttet i bransjen det siste året.
1: Og nyhetene på MP3 de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: Hestenytt fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om en ny teknologi.
0: Regine Ostrup-Lia.
1: Ansiktsgjenkjenning med smartbriller kan innføres veldig snart, det sier Finn Myrstad i Forbrukerrådet. Denne teknologien har blitt utviklet, men den har foreløpig ikke blitt tatt i bruk. Myrstad forklarer at ansiktet vårt kan brukes på samme måte som fingeravtrykk i denne funksjonen.
2: Blir den teknologien tatt i bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt.
1: KI-forsker Inga Strømke er kritisk til funksjonen, og hun er redd for at dette kan brukes til å overvåke folk uten at de vet det.
3: Det jeg nok er aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt er at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed. At man må gå ut ifra at alle møter med andre mennesker kan være en situasjon der man blir overvåket.
1: Nesten 160 personer er døde etter flom i Kina de siste ukene, og 10 personer er fortsatt savnet, det sier de statlige mediene i landet, melder nyhetsbyrået AFP. Den sørlige delen av Kina ble rammet av en tyfon i juli. Dette førte til enorme mengder nedbør og store oversvømmelser i Guangxi-regionen. Flere av de døde mistet også livet da en demning i regionen brast på grunn av været. Det er ikke bare på landslagsnivå i fotball at Norge markerer seg for tida. Også i norsk klubbfotball så går det godt om dagen. Hele 5 av eliteserielagene i landet kjemper om en plass i europeiske turneringer denne høsten. Det her det gjelder Bodø-Glimt, Viking, Brann, Tromsø og Lillestrøm. Tromsø møtte i går Premier League-laget Brighton i det første av 2 oppgjør. Det endte 0-0. Og Brighton-spiller Yasin Ayari sier det var vanskelig å møte Tromsø på kunstgress i nord.
4: Tøff kamp. De gjør det svårt for oss, og det er så klart det de er stor skillnad at komme hit og spille på kunstgress enn hva vi vana med, men de gjør det svårt for oss.
1: Og NRK Nyheter her på MP3, de fikk du av Regine Ostrup-Lia.
0: NRK MP3.

0: og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille.
2: Klara Pernille.
3: Ja da, da er klokka 11, vet du, og det er meg, Klara, som er og skal holde deg med selskap på MP3 i dag, helt fram til klokka 2. Vi skal spille masse god musikk sammen, og først ut her nå får du Jack Jones og Ray med låta You Don't Know Me.

0: med låta Devil Doesn't Bargain. Og hei til du som hører på, det meg, Klara, som her og skal holde deg med selskap på MP3 I dag, helt fram til klokka to. Jeg har en fantastisk fredag så langt. Jeg tror ikke jeg alene om det når jeg sier at jeg elsker fredager. Altså, det en helt fantastisk dag. Det jobb, det fortsatt litt hverdag, men du får også en liten sånn smakebit på helga, og det akkurat det jeg vil prøve å hjelpe deg med her I dag, og gi deg en skikkelig god liksom starten på helga-følelse, selv om det ikke helg helt enda. Du må gjerne gå inn I appen NRK Radio og sende meg en melding på hva det du har gjort I dag, hva du skal gjøre I dag, hvordan liker du å bruke fredagen din rett og slett. Jeg elsker fredager for mange grunner, men en av de gode grunnene at vi alltid har fredagspizza hjem. Vi ikke en fredagstako-familie, men vi elsker en god pizza på en fredag, og det ser jeg alltid så frem til når fredagen først starter. For å virkelig gjøre det her til en god dag, så skal jeg spille så mye god musikk jeg bare klarer. Og det en ting som virkelig har blitt en greie her I landet de siste årene, så det guttemusikkgruppa. Og de har jo blomstret opp av god grunn. Folk elsker å høre det, folk elsker å se det. Og da må vi spille litt av det her også, så nå skal du få høre låta mot deg av Street Boys. Og hvis du vil ha litt ønskemusikk, så må du bare sende det inn til meg I appen NRK Radio også, for det elsker jeg å levere på, vet du.
1: Jeg vokste opp I dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv I speilet og sånn, woof!

Det var låta Good to be me av Matoma og Good Humans du hørte der. I dag så det altså fredag den 21. august, og det ikke bare hvilken som helst fredag, fordi festivalsommeren har ikke tatt slutt i hele landet enda. I dag så startet altså Parkenfestivalen. Det her en pop-slash-rockfestival oppe i Bodø, og det faktisk jubileum. Parkenfestivalen har nå vært i 20 år, så det her rett og slett en ganske viktig festivaldag, for å si det sånn. Og det veldig mye kule artister som skal spille. Det jo litt sånn forskjellig når det liksom pop-slash-rock. Hva det man får da når det en sånn kul liten mix? Vel, artister som Arif og Bendik skal spille, som ganske sånn standard festivalartister, vil jeg si. De liksom på ganske... De på de fleste festivalene i Norge, føler hvertfall jeg. Og så har du også litt ting som mikser det litt opp her, fordi du får også Halvdan Sivertsen og Tungutvann. Og Halvdan Sivertsen, han kjenner i hvertfall jeg som sommerfugl i Vinterlandkaren. Så det virkelig godt å blande på artistfronten her. Og så kan en av kanskje de store headlinerne da, på Parkenfestivalen i år, det Steve Angelo. Og det kan en at du ikke kjenner igjen det navnet der, men... Hva hvis jeg forteller deg? Swedish House Mafia. Da kan det at du kjenner det igjen. For han altså en gresk-svensk DJ som med i musikkgruppa Swedish House Mafia. Og de jo altså verdenskjent. De har gigantiske store hits. Og da tenker jeg at hvis du skal på Parkenfestivalen, så det bare å glede deg også. Fordi det en svær artist. Og vi skal selvfølgelig spille litt fra Swedish House Mafia her for å virkelig hedre Steve Angelo, som skal spille på Parkenfestivalen. Da skal du få høre låta Moth to a Flame, som også The Weeknd med på. Og så skal vi prate litt mer om Parkenfestivalen, fordi det også enda en ganske stor headliner som jeg ikke har fortalt om enda. Not

Det var Sigrid med låta Don't Kill My Vibe. 21. august, hva det som skjedde den her dagen? Det her en ting som jeg alltid elsker å drive og søke opp og researche litt når det en ny dag. Hva det som spesielt med dagen her? Det en kul internasjonal feiring? Det noe historisk som har skjedd på den dagen her? Og da har jeg funnet noe veldig spennende som jeg gleder meg til å fortelle deg om. Jeg vil starte off her med å bare si gratulere med dagen hvis du har bursdag i dag. Jeg kjenner faktisk overraskende mange som har bursdag 21. august, så jeg tror det en ganske kjent bursdag å ha. Så hvis du har bursdag, gratulerer masse med dagen. Og så over til noe veldig, jeg skulle ikke si kult, det her ikke kult, det her en historisk hendelse, om man kan kalle det, som skjedde på dagen her i 1911. Vi skal så langt tilbake. Og det var altså da et verdenskjent maleri fra Leonardo da Vinci. Verdens mest kjente maleri faktisk ble stjålet. Og du kan jo gjette frem til hvordan maleri det her er. Det her er Mona Lisa det snakk om. Og det ble stjålet av italienske Vincenzo Perugia. Jeg håper jeg uttaler det riktig. Altså, jeg ikke så god på italiensk, men jeg prøver. Han klarte altså å stjæle Mona Lisa i 1911 fra Louvre-museet. Det synes jeg faktisk ganske imponerende. Og det fikk meg til å tenke, hvorfor finnes det ikke en slags sånn Olsenbanden-film om det her tyveriet? Fordi de har jo laget en Olsenbanden-film om liksom, et tyveri fra Munch-museet. Hvorfor gjør de ikke det samme med det med Mona Lisa fra Louvre-museet? Det lurer jeg på. For det søkte opp, det finnes ganske mange dokumentarer og filmer som inspirert fra den hendelsen her, men det finnes ikke en sånn morrofilm, sånn som Olsenbanden klarer å ha. Så det ønsker jeg meg, 100%. Det hadde vært dritfett, og da kanskje også hadde flere visst om det her, fordi jeg skal være helt ærlig og si at det ringte ikke noe bjella for meg når jeg fant ut av det her. Jeg har liksom ikke hørt så mye om den stjerninga her før. Så vet du hva? Nå vet du det. Hvis du noen gang blir quizza om når Mona Lisa ble stjålet fra Louvre-museet, så vet du at svaret er 21. august 1911.

Det var David Guetta og Justin Bieber med låta To You, og før det så fikk du CLMD, Tollef og Moonshine med låta Kill the Club. Og det fredag I dag, og det betyr en ting for meg, og det New Music Friday. Det slippes ny musikk hver fredag, og du vet at jeg elsker det, altså. I dag så det to ganske store album som slippes. Det Weezer, først her nå, med et Gold Album. Det det heter. Det heter Gold Album. Og da føler jeg at det her må virkelig være sånn et slager av et album, for at de skal faktisk kalle det det. Jeg føler at de har suttet seg ned, hørt gjennom det albumet her, vært sånn, shit, dere, det her kommer til å slå om som bare det. Vi trenger et passende navn. Vi tar Gold Album, fordi det det som passer musikken på det albumet her. Så jeg gleder meg skikkelig mye til å høre gjennom det albumet. Og så til den andre artisten som også skal slippe et album I dag, der har vi Sam Smith. Og albumet det heter Hazel Eyes. Og jeg synes det perfekt timing for Sam Smith å slippe et album. Fordi for min del så synes jeg Sam Smith har veldig sånn høstmusikk I forhold til min smak. Jeg liker veldig godt å høre på sånn type musikk om høsten. Og det at han slippte noe rett før høsten, åh! Jeg kunne ikke bedt om noe bedre, altså. Så det jeg skal gjøre, det jeg skal gå gjennom det albumet, skal høre gjennom alle låtene, så skal jeg sjekke om noe av det passer inn på den nye høstspillelista vi, som jeg har startet opp og lag. Så hvis du en person som liker ny musikk, så vær så god. Gå inn på Spotify-en din, eller noe en musikktjeneste du bruker, og ta en titt på de albumene her, fordi det her to veldig gode artister. Spesielt Weezer synes jeg en musikkgruppe som kanskje min generasjon kanskje ikke hører så veldig mye på, eller sånn så veldig kjent med kanskje. Jeg vet ikke. Jeg I hvert fall ikke så kjent med Weezer som en gruppe, men de har en veldig kjent låt som jeg tenkt at jeg skulle spille for deg, så du skjønner hvilken type vibe Weezer har, og hvilken type musikk du kanskje kan forvente fra det nye albumet. Så nå skal du få høre låta Island in the Sun, som seriøst en så stor slager av en låt, så jeg håper at du koser deg masse med den.

Det var Tate McRae der med låta It's Okay, I'm Okay. Og fra Tate McRae til et annet pop-ikon I musikkverdenen. Vi skal ha noen år tilbake med den låta her, men jeg gleder meg såpass mye. Fordi vi skal til Britney Spears. Og jeg føler at jeg ser noe som fellestrekk mellom Britney Spears og Tate McRae. Begge elsker show, dans, bøylemake, det der, ikke sant? De gjør et skikkelig show på scenen. Og Britney Spears jo tidenes pop-ikon, nesten spør du meg, altså. De sceneshowene hennes jo helt sinnssyk, og hun begynte jo med musikk når hun var helt sykt ung, og så har hun bare holdt seg relevant helt siden det. Så jeg gleder meg veldig til å spille litt god Britney her på MP3. Du skal få høre låta Toxic, og jeg håper virkelig du koser deg med den, fordi vi må jo bidra med litt god fredagsstemning her på MP3. Vi må jo det.

Det var låta New Religion du hørte der av Bebe Rexha og Faithless. Vi skal gå over til enda mer god musikk her på MP3. Nå skal du få høre låta Running to the Sea av Røyksopp og Susanne Sundfør. Den låta her, den helt fantastisk, og jeg har så mye gode minner til den her. Jeg husker veldig godt vi hadde en forestilling på barneskolen, Norges forestilling, og så skulle vi ha om nordlys, og da var det folk som sprang rundt på scenen, mens den låta her spilt i bakgrunnen, og lat oss som at den var nordlys. Så du kan jo gi det et lite forsøk nå, når du skal få høre den låta her. Føler du nordlys-viben når du hører på den her? Det gjør hvertfall jeg, og jeg får i hvert fall masse gode vibes, så jeg håper du koser deg veldig med den låta her.

0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille.
2: Klara
3: Den har blikket 12, og det meg, Klara, som her og holder deg med selskap på MP3. Jeg skal spille masse god musikk for deg, og nå skal vi ta turen til en av mest spilte låtene i hele verden. Dette The Weeknd og låta Blinding Lights.

0: All of the bubbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.
1: Nicki Minaj, Ice Spice og Aqua der på låta Barbie Girl. Det finns ett evigt spørsmål, og det hvordan skal man være den beste ekte mannen du kan tenke deg. Og da har jeg kommet over et konsept som seriøst bare skrik husband material I mine ører, altså. Og det rett og slett konseptet med fedre som fær på slags sånn flettekurs for å lære seg å flette håret til døtrene sine. Og det så kult. Det var tidligere I sommer så var det en ølfestival her I Trondheim, og da hadde de et eget sånn telt der, der menn kunne dra dit, flett hår på en dukke, mens de drakk øl og spiste bolle eller noe sånt der. Og det, vet du hva? Åh, hvis jeg var en mann og skulle få en datter, så det der min drøm. Og jeg synes det så sykt creds også, fordi jeg kvinne med langt hår. Jeg det. Og jeg sliter veldig med å flette mitt eget hår. Jeg får det ikke til. Jeg har aldri lært meg det. Så egentlig så burde jeg dra på et sånt kurs selv også. Og da bare evig takknemlig for at det finnes, og at det faktisk menn som drar på det. For jeg vet at damene deres hjem, og de så fornøyd, og bare sånn, yeah, that's my man! That's my man! Så hvis du vil ha noen tips fra meg til å være en god ekte mann, så gjør det der, altså. Gjør det der. Sjekk om det finnes noe sånt I ditt nærområde, og bare dra på det. Fordi du kommer til å kose deg så utrolig mye. Nå skal vi ta turen til en låt som jeg husker veldig godt fra da jeg var yngre. Og da var låta her dritflau, men det en veldig bra låt sett nå I ettertid. Det det. Dette Cheat Codes med

Det var låta Hånd i hånd av Tobias Sten, vår kjære norske countrystjerne. Om en uke fra I dag, den 28. august, så kommer det endelig den etterlengta andre sesongen av serien Nepo Baby. Og jeg elsker den serien her, den fikk jo så mye oppmerksomhet når den kom ut, og av god grunn, fordi jeg elsker den serien her. Den jo skrevet av Henriette Stensrup, som også spiller en av hovedrollene I serien, og hun jo altså en av Norges morsomste kvinner. Hun så lettis, om jeg får si det selv, hun så innmari lettis, og hun bare byr på seg selv, og latteren hennes, fjes hennes når hun flirer, alt helt perfekt, som egentlig ganske motstridende til karakteren hennes I serien, som en veldig sånn seriøs business-kvinne, men hun kler den rollen også. Hun kan gjøre alt. Og det også så mange andre store norske skuespillere som med I den serien her. Blant annet da Nikolai Kleve Broch, som mitt store kjendis-crush. Ikke spør meg hvorfor engang. Altså, han en 50 år gammel mann. Han 30 år eldre enn meg. Men det bare noe med han som jeg synes så charmerende. Så jeg gleder meg veldig mye til den nye sesongen, fordi alt Nikolai Kleve Broch med på, det skal jeg se 100%. Og navnet på serien, Nepo Baby, det lurer du kanskje på hva betyr. Og jeg skal prate litt mer om hva ordet Nepo Baby betyr, og noen kjente Nepo Babies her I verden. Så det kan du glede deg til, men før det så skal vi nå ta turen til litt god musikk. Du skal få høre Miley Cyrus med låta End of the World. Men før det, her og nå, så får du Lil Nas X

Rike. Fra og med I dag, den 28. august, så kommer det en ny sesong av Nepo Baby-serien. Og da tenkte jeg at vi må ta en liten runde her. Hva egentlig en Nepo Baby? En Nepo Baby en person som blir kjent på en måte på grunn av at foreldrene kjent. Og da har jeg tenkt å komme et par eksempel på kjente Nepo Babies, sånn at du virkelig skjønner hva det betyr. Lily Rose Depp, det en Nepo Baby. Hun skuespiller, og faren hennes Johnny Depp. Og det på en måte, liksom, kanskje sånn hun har kommet seg inn I bransjen på da. Sånn sett hun en Nepo Baby. Kylie Jenner jo kanskje prime example på en Nepo Baby. Vokst opp på showet Keeping Up with the Kardashians. Kris Jenner mora, og Kim Kardashian søstre, liksom. Det klart du blir kjendis da. Zoe Kravitz, hun en Nepo Baby. Dette altså kjæresten til Harry Styles. Det ikke derfor hun en Nepo Baby, men bare sånn for at du skal få litt assosiasjoner her. Maya Hawke, hun som spiller Robin I Stranger Things. Hun også en Nepo Baby. Og så en kjent norsk Nepo Baby, Tomine Harket. Altså, jeg vet ikke om hun datteren, eller om hun niesa til Morten Harket, vokalisten I A-ha. Hun jo også da en Nepo Baby, og hun jo også en utrolig god artist vi har her I landet. Det en låt hun har sammen med Unge Ferrari som jeg legger inn på nesten alle spillelistene mine når jeg skal lage med det. Og den skal du få høre her nå. Dette låta Nostalgi 3 millioner.

54 Ultra med låta Talk to You. Snacks utrolig godt. Hvem sier vel nei takk til en god liten snack? Jeg virkelig en snacker også, I hvert fall på jobb, så det liksom, ja, greit å ha lunsj, men det også veldig praktisk, veldig lurt, veldig deilig å ha noe å snakke litt på I løpet av dagen. Og da har jeg funnet fram noen gode snacktips til du som hører på, som det sunt, det bra for deg, og det ikke minst deilig å snakke på. Da starter vi stert med min mest brukte snack, som jeg har med meg hver eneste dag, gullerøtter. Gullerøtter en helt nydelig snack å ha. Det sunt, en grønnsak, men det også litt søtt, og det har veldig god smak, og det knaser. Jeg synes det helt fantastisk. Hvis du tar det I en boks med litt agurk også, så seriøst, der har du dagens snack, for å si det sånn. Noe annet som jeg også elsker å snakke på, det mandler. Mandler by far min favorittnøtt. Jeg synes det helt amazing. Salte mandler, hovedsakelig, men yoghurtnøtter også. Det så deilig det. Det kanskje litt mer sånn godteri egentlig, men det utrolig deilig å ha med seg. Tørka mango, det skal man ikke skimse av. Det, jeg vet, det ble dritpopulært en periode, men for en god grunn, det så godt, og en som person som litt skeptisk til tørka frukt, som ikke synes det nødvendigvis noe deilig. Men tørka mango, det en fan favorite altså. Og så til slutt, en virkelig superior snack. Det sånn der småsulten. Ja, jeg liker nøtter, ok? Jeg synes nøtter veldig godt. Men de småsultenposene som har litt sånn der, litt tørka frukt, litt forskjellige typer nøtter, der har du det. The ultimate snack, spør du meg. Nå skal vi ta turen til en liten snack av en låt. Dette Chris Winter med låta Bara Brava.

Det var Ed Sheeran og Khalid du hørte der med låta Beautiful People. Og det meg, Klara, som her på MP3 I dag for å holde deg med selskap helt frem til klokka 2. Og jeg prøver jo alltid å spille så god musikk jeg bare klarer når jeg her og tar over. Og da skal vi ta turen nå til Bausa med låta Magnetic. Og Bausa en sånn gruppe som jeg virkelig har litt sånn kjærlighet for, fordi de startet jo, ikke sant, med å lage litt sånn russemusikk, den type ting. Og nå spiller de jo altså på rooftops I New York. Og jeg vet om det faktisk noe folk virkelig har fått med seg. Men de begynner å bli ganske internasjonal, så det synes jeg dritstas. Og den låta her, Magnetic, jeg husker så godt alle promoteringsvideoene de la ut til den her, og jeg synes de så ufattelig morsom, fordi den ene karen bare fortsatte på hver sånn promoteringsvideo, laget en sånn der sur munn, av at han liksom følte låta skikkelig. Og vet du hva? Jeg tror det funket. Jeg tror det funket, fordi det ga dem jo bare enda mer oppmerksomhet. Så vet du hva? De vet hva det de holder på med, både I promoteringens verden og I musikkverden. Og det skal du få høre nå, for her låta Magnetic.

0: watching.
1: Just Keep Watching var det du hørte, og det var det Tate McRae som sang. Ok, allihopa, det meg, Klara, som her og har litt styringa på MP3 I dag, og jeg sa at jeg skulle spille god musikk, og jeg løy ikke, fordi nå skal vi ta turen til Sara Larsson og låta Ruin My Life. Og Sara Larsson, endelig har hun kommet seg opp igjen, altså. Hun var jo mega kjent, ikke sant? Og så dabba det litt av, hvis vi skal være ærlige her, og så har hun bare kommet tilbake med bang! Og vet du hva? Jeg har ventet på det. Og nå har hun liksom kommet tilbake stronger than ever. Hun dritfet. Og om du ikke har sett Sara Larsson live enda, så det en opplevelse du bare må få oppleve, altså. Jeg var og så hun på Neonfestivalen, og dama der, hun altså, jeg kan ikke tro det, liksom. Altså, sceneshowet, helt fantastisk. Det helt sykt. Og det hun og Tate McRae gjør til felles, som absolutt digge, det at de gir danserne sine sin egen space til å bare skinne litt på scenen. De har litt sånn introduksjon av danserne, hvem de og litt sånn der. Og jeg elsker det, fordi danserne jo en så stor del av showet. De utgjør liksom ganske mye av hele atmosfæren og opplevelsen. Og alt med Sara Larsson, altså, om du ikke skjønte da, jeg elsker Sara Larsson, sminken hennes også, dritkul, outfiten hennes, dritkul, og hun bare et levende ikon. Jeg føler alt hun poster og alt sånt der, ikke sant? Hun på en måte har ikke en PR-ansvarlig nesten, føler jeg, fordi det er så personlig. Det bare personligheten hennes går rett ut, og den fantastisk. Og hun utrolig fet, og da blir jeg så glad for at vi kan spille litt av musikken hennes her. Låta Ruin My Life, det jo ikke en av hennes nyeste låter, men jeg synes det bare bra at du smører på at du kan få en liten smakebit også av hva hun har levert litt tidligere I sin karriere, så kos deg masse med den låta her.

0: Honey Boy var låta du hørt, og den fikk du av Benjamin Ingrosso.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Du hørte riktig, nå er det endelig tid for dine tre på MP3, og nå er det din mulighet til å bidra litt med musikken vi spiller av her på MP3, fordi du kan sende inn din ønskelåt inn i appen NRK Radio, og så plukker jeg ut tre heldige vinnere som får spille av sin ønskelåt her. Og i dag så ønsker jeg meg faktisk et lite tema. Nå håper jeg du er spent her, og temaet det er en låt du kan sette inn på høstspillista di. Fordi nå er det 21. august. Høsten den begynner å nærme seg. Jeg begynner allerede å kjenne det litt på været, og jeg har allerede en høstspillliste som er godt i gang. Og da vil jeg også gjerne ha litt mer inspirasjon. Så hvis du har en god låt som passer inn på en slik spillliste, så er det bare å sende det inn til meg i appen NRK Radio. Mens du gjør det, så skal vi høre på litt god musikk. Du skal få høre Seb og Dagny med låta Drink About. Men før det så skal du få høre min ønskelåt. En låt som jeg har på min høstspillliste. Det her er altså Ruben med låta So High. Jeg elsker Ruben som artist. Jeg synes han er helt fantastisk. Så jeg håper du kanskje får litt inspirasjon av den låta her. Så kos deg masse med den.
3: I've been worried about who I am and what I turned into. Yeah. Will I measure up?

0: P3. Da er det endelig tid for den første låta ut I dine tre på MP3, og den har jeg valgt at Marielle skal få. Og Marielle har ønsket seg en låta Alt du vil ha av Isa og Maria Mena. Dette et fantastisk låtønske. Ikke bare det veldig passende til tema jeg har valgt ut, som en god låt til høstspillelista di, men denne låta jo fra serien Hver gang vi møtes, og jeg elsker den serien, for de blir alltid produsert så sykt mye god musikk derfra I alle slags typer sjangerer. Og kombinasjonen av Isa og Maria Mena på en låt, det føles ut som noe jeg bare kunne ha drømt om, liksom. Så det at dette har skjedd fantastisk. Låta helt nydelig. Tusen takk, Marielle, for at du har sendt inn det gode låtønsket her. Og så det fortsatt plass til to låter til I dine tre på MP3. Så hvis du har en god låt som passer inn på en høstspillliste, så det bare å sende inn til meg I appen NRK Radio.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

0: alt du vil ha av Isa og Maria Mena du hørte der, som har ønsket seg inn av Marielle her I dine tre på MP3. Nå det endelig tid for låt nummer to, og jeg blir jo alltid spent, ikke sant, på hva det du som hører på sende inn, fordi det jo masse folk med forskjellig musikksmak, og nå skal vi rett og slett over til en litt annen sjanger og en litt eldre låt. Fordi nå det Christian sin ønskelåt som skal spilles av her, og det Green Day med låta Wake Me Up When September Ends. Og jeg har jo ønsket meg en låta som passer inn på en høstspillliste, og altså, hør på låttitelen her da, det blir jo ikke bedre. Wake Me Up When September Ends. Det jo rett og slett noen der som vil bli vekt når høsten virkelig I gang, så det jo helt perfekt. Låta her, den kjempefin. Green Day kanskje et band som litt mer rettet for skuttet sin eldre garde. Det jo ikke, fordi musikken deres kommer vel hovedsakelig fra rundt 2000-tallet, tror jeg. Ja, ikke sitere meg på det, altså. Men jeg tror det. Men I hvert fall, folk som litt eldre enn meg da, kanskje litt mer som hører på musikken her. Men jeg faktisk veldig glad I Green Day jeg også. Jeg synes de har veldig mye gode sanger. Så tusen takk, Christian holdt jeg på å si nå. Christian, for at du har sendt inn den låta her. Og så det fortsatt plass til en låt til I dine tre på MP3. Så hvis du har en god høstspillistelåt, så bare send det inn til meg I appen NRK Radio.
1: Dine tre. På MP3. Låt nummer to.

0: dessverre altså tid for den siste låta ut I dine tre på MP3. Og I dag så har jo jeg ønsket meg låta som passer inn på en høstspilleliste, og da har vi jo hørt Green Day med låta Wake Me Up When September Ends, og Isa og Maria Mena på låta Alt du vil ha. Men nå skal vi spille ønskelåta til Kasper. Han har ønsket seg en låta Golden Hour av artisten, som jeg tror uttales Jake. Det skrives I hvert fall J-V-K-E, så jeg litt usikker på hvordan det uttales, men det her en skikkelig god høstspillelistelåt. Så du som hører på, nå håper jeg at du har fått god inspirasjon faktisk til låta du kan legge til I høstspillelista di, og da tar vi rett og slett bare turen til den siste låta for I dag I dine tre på MP3. Det her Jake eller Juke med låta Golden Hour.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer tre.

Det var Ramon med den gode låta Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og om du vil høre god musikk, så har du kommet til rett plass, altså. For det meg, Klara, som er og har tatt over styringen litt på MP3 i dag. Og nå skal vi ta turen til Sabrina Carpenter med låta Espresso. Og jeg har jo skrøttet litt tidligere her av Tate McRae og Sara Larsson blant annet, og at de har så sykt kule sceneshows og bare virkelig tar den scenen med storm. Og vi kan jo ikke glemme at Sabrina Carpenter gjør jo det samme. Jeg elsker det på en måte image som hun har skapt for seg selv. At hun har den her fantastiske blonde, lange, bølgete blowouten og de fine kostymene hennes på scenen også. Det så fett. Og så så jeg fra en konsert hun hadde tidligere der det var liksom, scenen var på en måte oppdelt, og det var hver låt hadde nesten et nytt tema. Hun hadde på seg flere kostymer. Altså, det var så kult. Jeg elsker hun, og jeg elsker at kvinnelige artister bare virkelig har skrudd seg på og kan å lage show. Og det skal du få en liten smakebit av nå. Her Sabrina Carpenter

Dance. Og da er det rett og slett straks på tide for meg å takke for i dag. Jeg har hatt en helt nydelig dag her med du som hører på, altså. Vi har spilt så mye god musikk sammen, og vi har virkelig kost oss med den fredagen her. Og det er mitt siste lille tips til du som hører på. Det er fredag. Nyt den dagen her så mye du bare klarer, noe som enn du liker helga di. Bare kjør på med hva enn du vil. Jeg skal bruke den fredagen her på rett og slett bare ta det litt med ro, resette meg litt, og så skal jeg ha en enda bedre dag i morgen, fordi lørdager, det er peak dag for meg, altså. Jeg elsker lørdager så mye, enda bedre enn fredager. Åh, så da trenger jeg rett og slett å gjøre meg klar til alt morgendagen har å by på. Jeg skal spille så mye god musikk, jeg bare klarer de siste minutterne mine her. Og først ut her nå så skal du få Galantis, David Guetta og Little Mix og låta Heartbreak Anthem. Kos deg masse med den låta, og så håper jeg at du får en nydelig fredag.

0: MP3.
1: Og vanligvis får du alltid NRK-nyheter hos oss, men du holder på å flytte i Trøndelag, så av meg så får du da det som fremsida av NRK.no, vår nettside. Kongen, han blir værende på Rikshospitalet, det kan du gå og lese om nå. Du kan også lese om at de som pendler med tog kan få penger rett i lomma. Og husker du skipet som gikk på grunn i Trøndelag? Den kan få tegn nå dømt til 30 dagers betinget fengsel. Mer om det på NRK.no. Her også nå tar vi for oss været. Det får vi alltid av yr.no. Og skriver sånn, og så gjør jeg sånn, og så gjør jeg sånn. Honningsvåg, 9 grader overskya vær. Silsland i Troms, 12 grader overskya. Delbeskya vær på Leknes med 12. Værnes, Verdalen i Trøndelag, 13 og delbeskya vær. Ørsta får regnbyger og 12 grader i kveld. Sogndal får 13 og regn. Regn også i Odda med 14 grader på gradstokken. Åkram, Rogaland, 13 overskya. Det blir klarevær i Tvedestrand i Agder med 17 gode grader i kveld. Stavern får lettskya vær og 16. Bø i Telemark, delbeskya vær og 14 grader. Gol har regnbyger nå mot kveldens lettere og blir overskya og 13 grader. Oslo kan vente seg tordenvær og regn i ettermiddag og 15 grader. Samme kan også Moss. Elverum får regnbyger og det mye regn i kveld og 13 grader. Altid mer vær på yr.no eller i appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du i appen NRK Radio.
1: 2,5/2.
0: Martin Holmen.
1: Har du sett eller? Ja da, det fredag. Vi skal snakke om retningssans. Ja, det skjer etter bausa med overfladisk. Og følg nå, her Mabel med Don't Call Me Up. Det fredag.

0: Farruko, ¿qué pasa?
1: Shadow Towers.
0: Over 2, Martin her, Adam din. Inboxen åpen. Send meldingen, hvis vi sier noe. Nadine med. God fredag og helg, Super Martin. Klemmer fra Filippa og Nadine. Koselig. Klem tilbake. Pen Ali skriver fredag. Hurra, nå skjer det. Det blir sol I morgen. Å fy. Det blir sol I morgen. Det vår pene Alice her. Og det på hytta I Hardanger. Vi spør I appen NRK Radio, har du retningssans? Den finner du hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Akkurat nå så det altså flest som stemmer på gå rett mot utgangen uten å blunke. Ok, retningssansen på gang. Med andre ord. Her så skal vi også I gang med klubbkoden, en konkurranse som varer veldig kort tid, du må henge virkelig med, hvor vi skal finne ut av Hvilken låt som skjuler seg bak to emojier som du finner I appen NRK Radio? Avstemningen, stedet hvor du finner klubbkoden, allerede ute. Og vi skal få flere hint om hvordan konkurransen funker etter Taylor Swift. Loud Luxury først nå. Her det Fate. Og Ophelia.

Ophelia. Jeg vet ikke med deg, men jeg tar meg selv alt når jeg hører til Fate of Ophelia og synger sånn Is it mine, the time? Happen. Skjønner du, jeg kan ikke helt teksten, men synge med. Det gjør jeg. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå I appen NRK Radio. Konkurransetid. Hvis du hører på oss direkte I appen, så finner du hva klubbkoden, og så det to emojier. Bak de to emojiene så skjuler seg en låt. Og jeg har også lagt ut et hint I appen, rett under. Kanskje det skal hjelpe deg på vei. Du skal også få hint her på radioen av meg. Og når du vet hvilken låt vi på jakt etter, så sender du riktig svar inn til meg I appen som melding. Jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Og her kommer første hint. Ja. Det hintet. Det kanskje vanskelig I dag. Litt sånn vanskelig på en fredag. Det skal få ett hint av meg nå. Vi skal til Søta Bror. Ok, men det får du ikke vite. Eller det vil si du får flere hint av meg om 5,5 minutt. Før det Are You In My High, og før det igjen, her Chainsmokers med Roses.

Justin Bieber med Yummy. Vet du hva man sier I England, vet du? Man sier Yummy Yummy på my tummy. Nå skal vi videre til å finne svaret på klubbkoden. En låt gjemt bak en kode som du finner I appen NRK Radio. Og når du vet hvilken kode det så sender du meldingen til meg I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å stikke av med en premie. Og premien en NRK MP3 goodie bag. Da får du en hint av meg. Blant annet to emojier I appen. Et liten så de kaller det lite barn, og så lite stoppskilt. Og så hadde jeg et hint også. Ikke vær så redd, mitt barn, et hint å få av meg. Litt vanskelig, kanskje. Kombinert med lydhintene. Og... Ja, dobbelt der, og også et barneskrik. Så har du kanskje funnet av hvilken låt det Flere meldinger har fått inn I appen NRK Radio. Vi har fått... Eric Clapton, Tears in Heaven. Det ikke riktig, men samtidig skal vi ikke le av det heller. Riktig svar, det Swedish House Mafia med Don't You Worry Child. Og den som visste det I dag, blant annet av veldig mange meldinger I appen NRK Radio, det var Leo. Grattis med seieren, Leo. En goodie bag for etter deg, og en NRK MP3 diplom også. Men som sagt, du har vunnet klubbkoden. Og her låta I sin helhet også. Gjør deg klar. Swedish House Mafia nå, på en fredag.

0: Swedish House Mafia. Det bra den der altså. Fra 2012, Don't You Worry Child, som klubbkoden I dag, og som var fasit altså rett og slett på den. På mandag en ny runde med klubbkoden, sånn cirka 20 minutter over to. Og da det mulig å stikke av med NRK MP3, goodie bag. I dag så snakker vi om retningssans. Og vi spør I appen NRK Radio, har du retningssans? Og da det jo veldig fristende å spørre min praktikant Åse, har du retningssans?
1: Noen ganger. Noen ganger. Noen ganger ikke.
0: Hva betyr det?
1: Hvis jeg ikke har Google Maps, da jeg ikke retningssans.
0: Nettopp, ja. Fordi du har jobbet på NRK nå en uke. Eller, det det femte dag.
1: Ja, det det.
0: Vi får besøk av en gjest som du skal hente.
1: Ja, det håper jeg går bra.
0: Jeg håper jeg også. Har du troa?
1: Jeg har tro. Jeg håper. Jeg krysser fingrene, altså, men det hadde ikke overrasket meg hvis vi tok en feil sving disse gangene. Altså.
0: Okay, du har telefonen med deg?
1: Ja, det har jeg.
0: Da kan du ringe meg I hvert fall. Og så blir det veldig bra innhold på lufta.
1: Det gjør det.
0: I appen NRK Radio så spør vi da, har du retningssans? Akkurat nå svarer 67% at ja, de har det. De går rett mot utgangen uten å blunke. Men vi har 17% på må stoppe opp og se meg rundt og gjetter av 50-50. Så Åse, du ikke alene. Hvem vi får besøk av får du snart vite. Men nå først, Rock Boys og Vinny. Her håpløs.

har gjort her en låt til deg som jeg vil kanskje si at min favorittlåt om dagen. Ja, og det sier litt når det en så bra låt. Kommer til deg. Om 3 minutter, skal vi si det sånn. Skal vi ta en titt I appen NRK Radio I inboxen vår. Aksel med oss, som skriver, har ganske god retningssans. I hvert fall kjører bil. Og skal som rett og slett kjøres rett fram da, på høyre side av veien. Det sant. Seriøst, har kjørt over hele USA og har kart av en interstate-symbol I hodet. Wow! Men da har du ikke problemer med retningssansen din. Det noen som hører på som ikke har retningssans? Send en melding I appen NRK Radio, for det veldig mange som har retningssans. Send en melding til meg, skjønner du. Det bør finnes noen der ute som ikke har det. Lilja med oss skriver heia Martin. Hei, det fredag. Heia deg og god helg. Henger med deg. Åh, Lilli, takk for det. Inboxen var åpen for alt. Den låta som vi hører aller mest på dagen, altså, på vei til deg. Nå først, hagle.

0: Det er Sander og låta som jeg bare elsker den dagen.
1: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
1: I appen NRK Radio.
2: Martin Holmen.
0: Det meg det, og her hos oss får vi snart besøk av noen som har sønget med selveste Backstreet Boys. Ja da, på vei til oss. Men før da, Felix Jane.

0: Where the hell's my husband? Det Ray. Og vi har besøk av den dame her. Og det deg, Anine. Ja. Og så det hør låta sin Dominos. Den fra 2012, eller?
1: Den fra... Nei, 2011.
0: 2011, ja.
1: Den 15 år.
0: Tenk på det. Det helt sjukt. Men du her I dag, Anine, fordi du har en video på din Instagram.
1: Ja.
0: Som har gått altså så viralt.
1: Yes.
0: Fordi for mange år siden så møtte du den gjengen her. Og det Backstreet Boys. Altså, vi skal gå inn på hva som skjedde på det møtet og alt annet, men Backstreet Boys, du var 14 år og møtte dem. Hvor kom fascinasjonen fra?
1: Altså, jeg var så ekstremt Backstreet Boys-fan. Det var jo, veggen min var plastret med Backstreet Boys-plakater.
0: Ja.
1: Backstreet Boys-CD-ene gikk på repeat, og jeg elsket å se musikkvideoene deres på MTV. Og fascinasjonen var vel at de var kjekke. De var flinke til å synge. Låtene var dritbra poplåter som bare traff en 40s rett I hjertet.
0: Og du skulle gifte deg med Nick, var det det?
1: Ja, jeg hadde vel ikke sagt nei da.
0: Og det altså det klippet hvor du møter din største idoler sammen med Dagsrevyen på NRK.
1: Ja.
0: Så har vi sett av flere hundre tusen på Instagram nå, og på TikTok også sikkert, ikke sant?
1: Ja.
0: Det helt rått. Det noe I dette som litt fascinerende. Så nå skal vi ha litt sånn, vi skal throwbacke litt på en torsdag. Vi skal tilbake I tid, og vi skal nyte litt deilig Backstreet Boys og annen Hva kaller man det?
1: 90-tallsmusikk, 2000-tallsmusikk.
0: Ja, ikke det du sier, ja.
1: Boybandmusikk.
0: Boybandmusikk, rett og slett. Jeg gleder meg sånn det. Fordi du har en historie med Backstreet Boys.
1: Jeg har en livstid med Backstreet Boys.
0: Nettopp. Mer om den etter Ava Max. Her nå med My Oh My.

0: Backstreet Boys, og du hadde en greie da du var 14 år. Kan man si.
1: Det hadde jeg.
0: For du har møtt dem.
1: Altså, yes.
0: Ok, du har en livslang forhold til Backstreet Boys. Første gang du var på konsert var du 14 år.
1: Yes.
0: Da stod du på første rad.
1: Yes.
0: Og så fikk du møte min intervju.
1: Ja, jeg fikk intervjue Backstreet Boys, og grunnen til at jeg fikk det var jo egentlig en desperat far som ikke ville at datteren skulle sove utenfor Oslo Spektrum, fordi jeg bestemte meg for at jeg skal først inn der, jeg skal sove i sovepose utenfor, og forteller det til pappa, og han sier, det skjer ikke. Og så sier jeg, da rømmer jeg, og jeg skal gjøre det uansett, for jeg skal inn der. Og så må han vokse desperasjonen i han, og er bare sånn, jeg må finne på noe, sier han, jeg skal ordne noe mye bedre. Og han jobber da i NRK, så han ringer til Dagsrevyen og sier, hei, skal dere gjøre noen ting på Backstreet Boys? Og de sier, ja, det skal vi. Sier han, du, jeg har en veldig god idé. Er det ikke gøy hvis det to 14-åringer som intervjuer dem? Sier de, jo, det en kjempegøy idé. Du, tilfeldigvis så har jeg to 14-åringer som klare.
0: Nei!
1: Jo, Så det var egentlig bare fordi at han var helt desperat for at vi ikke da skulle sove i sovepose utenfor Oslo Spektrum.
0: Og du har lagt ut klippet fra da du intervjuer Backstreet Boys på din Instagram blant annet.
1: Ja.
0: Over 300 000 mennesker har sett det. Og her, det som skjer da, at du har lyst til å synge med Backstreet Boys. Vi kan høre hvordan det går.
2: Få synge en sang sammen, det vår store drøm.
3: Gifte dere med noen annen, altså?
2: Jo. Nick.
4: Som ved et trylleslag. Og litt hjelp fra Dagsrevyen blir drømmen til virkelighet. Jentene tilbyr seg å hjelpe til.

0: Da, han kjente igjen fra konserten i går, eller?
1: Ja, det gjorde
2: ja, han gjorde det.
0: Helt sikker?
2: Ja, for han sa hvor jeg sto og sånn. Så det er, det er kult.
3: Godt kult! Det er deg altså, Line!
2: Ja, så mest fnisete stemmen der meg. Og det var jo helt sykt, fordi da vi kom inn, først så sier jeg jo ja, jeg kan godt tenke meg å gifte meg med Nick, hihi. Og så kommer vi inn og skal intervjue dem, og det første som skjer at Nick kommer inn, og så ser han på meg, og så sier han, I recognize you. Wow. Were you at the concert last night? Så gjorde han et kjempepoeng ut av at han kjente meg igjen, og spør alle de andre om de kjente meg igjen. Det var helt sånn der, herregud. Og så fikk vi å synge med de som var den store drømmen det var jo en sånn helt vild opplevelse
3: men det jo sånn at dette var jo første møte med Backstreet Boys og du har jo møtt dem flere ganger du har jo nesten en, altså, en relasjon til Backstreet Boys og Nick vi skal tilbake til det men før det, her nå Oh yeah

0: Det bra, eller? Ha? Oh, altså, jeg har fått melding I appen NRK Radio Andy. Husker så godt Trying You Out av Anine.
1: Trying You On.
0: ja, ja. Ja, og on det kanskje.
1: Det on, men det så veldig gøy da.
0: Ja da, du har fans som hører på.
1: Åh, det
0: ja.
1: Koselig.
0: Men du, Backstreet Boys, derfor du på besøk her. Fordi du har jo en historie med dem. Det jo sånn at du møtte dem første gang du var 14. Det var første møte. Og så har du møtt, det har skjedd tre ganger til. Hva skjedde andre gangen?
1: Ja, andre gangen jeg traf... Altså, jeg hadde jo også en liten... Jeg var jo litt innom... Jeg fikk min første platekontrakt da jeg var 14 år.
0: Wow.
1: Med Sony. Men endte opp med å bryte den før jeg ga ut noen ting. Men jeg var I gang med å lage min egen musikk. Så var jeg på familieferie I Florida.
0: Ja, og skjedde.
1: Og Backstreet Boys fra Orlando. Så da vi var I Orlando, så hadde jo jeg funnet ut, hvem det som egentlig står bak Backstreet Boys? For de var jo idolene mine, sånn musikalsk også. Jeg fant ut at det var en fyr som het Lou Pearlman, som var manageren deres. Klarte å finne adressen til det hemmelige kontoret hans og tropper opp, drar med meg pappa tropper opp på døra der uanmeldt og ender opp med å få komme inn der masse gullplater av Britney Spears og Backstreet Boys og NSYNC over hele gangen
0: wow.
1: og få komme inn og stå og synge på kontoret han var ikke der, han Lou Pearlman men det var en annen sånn, ja, ja. Som var der så vi kom inn og stå som sånn idol og stå liksom rett opp og ned og synge a cappella for dem, og endte faktisk opp med å få en tilbud om en publishing deal
0: wow.
1: med dem, men jeg glad det ikke ble noen ting av, fordi de viste seg jo at han Lou Pearlman hadde jo scammet Backstreet Boys for alle pengene deres
0: ok, så det ble ikke noe der og så Ja, dette her sjukt det som skjer nå.
1: Ja, så har jeg jo flyttet til LA I 2007. Da har jeg flyttet til LA.
0: For å følge artistdrømmen, liksom?
1: Ja, satser på artistkarrieren min.
0: Ja.
1: Og min venn Ray Kay, som musikkvideoregissør, skal plutselig regissere Backstreet Boys sin nye musikkvideo.
0: Ok.
1: Så da...
0: da sier du... Can I join? Eller, kan ja, ja. For Ray Kay norsk, ja.
1: Ja, men det var typ det som skjedde. Og så sier han, jeg kom på set og sånn, jeg ordner meg, og liksom, jeg kan jeg være med. Og ender opp med at jeg faktisk med I musikkvideoen.
0: Hvilken musikkvideo her?
1: Inconsolable heter den. Men hvis ikke du vet det, så kan du ikke se meg, for jeg I silhuett I to sekunder.
0: Det det beste. Jeg var med, men du, ja, det skjønner jeg. Ja.
1: Men de som vet, de vet.
0: Og da har du møtt dem en gang til, og så skjer det noe I Stockholm.
1: Ja, og så det da typ 10 år etter det igjen.
0: Og da du sånn 30, cirka?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da jeg I Stockholm og skal jobbe I studio med en ny produsent og et nytt studio som jeg ikke har vært I før, og jeg driver og leter etter inngangen til dette studio så det masse jenter på min alder som står liksom ute I gata foran en dør, og jeg lurer på sånn, det et event som skjer der, og jeg finner ikke studio, og ringer produsenten og så går den døra opp, og så kommer produsenten ut og bare sier sånn, her, kom inn, så sier han sorry, det litt kaos her nå, fordi vi har gjester I studio. Og så kommer jeg inn I neste rommet, og der sitter Backstreet Boys.
0: Fy fader. Hva sier Nick noen sted da? Altså, kjenner det igjen, eller?
1: Altså, da hilser jeg jo på, tar jeg liksom hilserunden, og Nick sitter og gamer.
0: Ja.
1: Og så ser han opp, og så hilser, og så sier han, nice to meet you, og så bare ser han på meg, og sier han, have we met before?
0: Fy fader. Ja, da må du nesten gifte deg med, vet du.
1: Ikke sant?
0: Ja, det alt for bra. Det Anine Stang som har besøkt oss, altså, artisten Anine Stang, som du kanskje har hørt musikken til. Blant annet Dominoes jo en av de svære hitene dine.
1: Og Trying On, tydeligvis.
0: Oh, yes!
1: Det var den første.
0: Og du ble altså da, la ut en klipp på Instagram din for en par uker siden.
1: En uke siden.
0: Som gikk altså viralt, hvor du møtte Backstreet Boys I 14-åring. Deretter snakker vi om Backstreet Boys. Her hos oss I dag. Og Nina, du ikke akkurat sted, du blir med oss videre.
1: Yes.
0: Vi skal skrive mer boyband. Men nå først. Ja da, da sikker vi med nå. Her Robert Kjøns på Sesko Yates. Og Suga.

0: at det bedre.
1: Tigergutt. Det her NRK MP3, og vi snakker om boyband I dag. Her BTS da. Kan du her, Nadine?
2: Yes.
1: Ja, du gjør det. Ja. Ja.
2: Jeg følger med. Of course.
1: Du altså, hæ?
2: Jeg har jo studert poplåtsnekkeri. Jeg jo sucker for popmusikk.
1: Ja, altså... Anine, du jo en svær artist selv også, ikke sant? Og så møtte du da som 14-åring Backstreet Boys for første gang. Og da vi snakket litt om dagen, den veien fra det til nå. Og nå det sånn at Backstreet Boys gjør comeback.
2: Yes.
1: Og da målet ditt å møte dem på nytt igjen nå.
2: Ja, altså, da jeg fant det klippet, da det dukket, altså, da jeg fant det for klippet av meg og Backstreet Boys jeg 14 år, så kjente jeg bare sånn. Herregud, så gøy. Ja. Så, og så kjente jeg jo, de skal spille I Düsseldorf I september. Ja. Og bare, jeg må jo dit. Og så fikk jeg jo ideen om at det hadde vært så gøy å recreate, altså gjenskape det klippet. Ja, ja. Og få de med på det, og gjøre et nytt intervju. Og se hva som skjer da. Fordi, det har jo gått skikkelig viralt, det klippet. Og så tenker jeg bare, hvor gøy hadde det ikke vært hvis vi kunne gjøre noe morsomt med de på nytt. Nå det liksom 10 år siden sist, så det passer veldig bra.
1: Så nå leter du egentlig noen kan reise med deg til Düsseldorf.
2: Ja, kan ikke du bli med?
1: Jeg synes det er ikke en dum idé. Faen, kanskje jeg blir med til Düsseldorf. Ta med hele MP3-klubben og møte Backstreet Boys.
2: Ja, og så gjør vi det intervjuet på nytt.
1: Hvis jeg ringer sjefen her.
2: Ja, men vær så snill og gjør det.
1: Er det oss det? Vi skal til Düsseldorf I september. Det skal vi.
2: I love it. Men altså, hallo, vi må gjøre det. Fordi nå jeg sånn, hvem kan jeg reise med? Spurte jeg venninne, og hun bare sånn, jeg kan ikke. Jeg bare sånn, jeg må få det til. Herregud, jeg fikk til å møte de da jeg var 14. Jeg fikk til å dukke opp hos manageren deres da jeg var 16. Jeg har truffet de nå. Vær med I musikkvideoen. Jeg må jo klare å få til et intervju med de I Düsseldorf når de der og har masse konserter.
1: Dette må vi få til, rett og slett. Det tror jeg. Vi har fått spørsmål I appen NRK Radio av lytterne våre. Okay. Til deg, Anine. Okay. Vi skal ta for oss døm. Du skal få en av Anines største hits også. Ikke gå noe sted. Det Throwback Friday. Men først nå. P3.

0: Kapow 2G. Og det er 31. etasje. Og nå gjør vi som Erik og Chris sier. Så kanskje vi kan dra tilbake. Ja da, tilbake I tid. Vi har besøkt Anine Stang, som også slo gjennom blant annet med låta her. Og det sånn å gå tilbake I tid, for jeg husker jo da, Anine, som en sånn svær artist.
1: Ja.
0: Du hadde ganske mange hits også, og Trying On skal vi få på radioen nå bare litt. Men nå I dag, Anine, hva gjør du nå I dag, liksom?
1: Nå har jeg faktisk blitt gründer. Jeg har startet et selskap. Jeg var så lei av sokkekaos og lete etter matchende sokker og bruke tid på det.
0: Fra artist til sokker.
1: Ja, jeg vet det, det veldig rart. Ja. Men det var et så stort irritasjonsmoment at jeg tenkte sånn, ok, hva løsningen på dette? Jeg vil ha bare like sokker, og jeg vil ha det levert jevnlig, sånn at jeg bare har den samme modellen. Og en fargestripe på innsiden som viser størrelsen, sånn at man kan se hvem som tilhører hvem enkelt, så du ikke driver bytter og blander ulike størrelser. Fant ut at det ikke fantes, og ble sånn, ok, den ideen for god til at det bare en idé. Så jeg slapp alt jeg hadde, og bare bygde det selskapet. Så det har jeg gjort nå, eller gjør. Så jeg har startet det heter Abonnera. Wow. Og så jobber jeg også ganske mye som DJ.
0: Ja, men artistkarrieren da, hva skjer med den? Har du sånn...
1: Jeg var veldig lei av musikkbransjen, og hadde det, liksom, jeg mistet liksom gleden med musikk, med å skrive og synge. Men jeg har begynt å få det litt tilbake.
0: Nei! Så kan det snart bli comeback fra Anine Stang, eller?
1: Kanskje. Vi skal ikke se bort ifra det, men det ikke noen konkrete planer, men jeg har litt sånn ideer.
0: Artig, du jo her I dag, fordi da du var 14, så ble du intervjuet deg selv til Backstreet Boys. Det jo helt rått. For meningen fra Rolf her I appen av Koradio, han skriver, han skjønte at Anine stor fan av Backstreet Boys, altså. Men nå lurer jeg litt på, hvordan stiller du seg til den andre populære boyband-gruppa, A1?
1: A1, ja, jeg var fan av de også, jeg.
0: Ja, det var det, ja.
1: Ja, ja, jeg husker at jeg var på topp 20, så var jeg sånn, publikum, eller jeg tror jeg var skuespiller I midt I Smørøyet da jeg var liten.
0: Selvfølgelig var det et av de mest populære programmene på den tiden der.
1: Ja, det var det, ja. Fordi mange her vet jo selvfølgelig ikke hva det var. Det var det mest populære sånn ungdomsprogrammet på NRK, som alle så på, som var liksom etter barne-TV.
0: Om det var, eller? Ja.
1: Så da jeg var sånn, fra jeg var sånn 12 til 15, så spilte jeg masse TV-serier på midt I Smørøyet, og det programmet som kom etter som et reser.
0: Ja, ja.
1: Og jeg tror at jeg var på NRK, vi hadde vært og spilt I noen ting, og så skulle A1 være gjester på topp 20. Og da husker jeg at jeg var der og fikk sitte og liksom se på bak kamera at de filmet de, og var superfan. Men vi har jo faktisk jobbet litt med både Christian Ingebrigtsen og Ben Adams I etterkant.
0: Jeg så jo dem også hadde litt sånn comeback I sommer, ja. På Oslo Pride, faktisk.
1: Ja! Åh, jeg fikk ikke det med meg, men jeg så de I sosiale medier.
0: Det burde du ha fått med, altså, for det var... Dans og greier, altså. Jeg har gjort en innsats.
1: Wow. Ja. Men det føles litt som at liksom, 2000-tallet begynner å komme veldig tilbake, og jeg ser sånn, mange av de som var liksom, også sånn one-hit-wonders I liksom, 2010, når jeg holdt på, begynner å selge ut liksom, svære spiller på store festivaler med den ene låten de hadde.
0: Vi har jo Dina her. Vi spiller Dina.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Og så Dina-låten igjen.
1: Den, Bli hos meg.
0: Akkurat. Men da skal vi til din låt som du slo gjennom, Trying You On.
1: Yes.
0: Som var på en måte den låten som bare startet alt.
1: Jeg må fortelle en fun fact om det.
0: Vær så god.
1: Fordi da jeg bodde I LA og jobbet med og skrev disse låtene da, så endte jeg faktisk opp med å bli kjent med Max Martin, som mannen bak Backstreet Boys, som har skrevet alle låtene til Backstreet Boys. Og akkurat den låten her, jeg sendte han demoen. Og så fikk jeg svar tilbake. Congratulations, you wrote a hit.
0: Ok, her hitten I hvert fall.

0: Mustang Grand Try-On, som låten heter. Praktikant Åse. Du ja. 20 år. Har du hørt låten her før?
1: Jeg har aldri hørt den før, men jeg elsket den. Den var skikkelig kul.
0: Fantastisk. Det altså Anine Stang som har besøkt oss I studio I dag. Det her var låten som gjorde at du slo igjennom. Hvordan år var det her?
2: Ja, det var jo 2010, herregud, da var du 6 år eller noe sånt. Det ikke rart du kommer. Det helt vildt. Nå kjente jeg meg gammel.
0: Rolf, som melder også I appen akkurat, han skriver, nå fikk jeg ikke virkelig mange gamle programmer I tankene, som C-sentasjon, kykle kokos fritt frem og sånn. Og plus, følte meg plutselig veldig gammel.
2: Ja, det var akkurat samme som meg. Takk, Rolf. Vi I feel you. Me too.
0: Du ikke leide om det, altså. Fy søren. Nei, Anine, takk for at du kom besøkte oss I dag. Det var skikkelig hyggelig. Jeg håper du kommer til Düsseldorf. Kanskje jeg blir med
2: jeg
0: for
2: blir
0: å
2: med,
0: møte
2: da.
0: Backstreet Boys. Altså, vi må bare pitche ned til sjefene nå. Det, ja. Det må vi få til, rett og slett. Sendingen fra Tyskland. Herregud! Herregud! Herregud!
2: Vi gjør det!
0: We just do it. We just do it, you know.
2: Yeah. Vet du hva? Jeg klarte å få alle de andre tingene til å skje. Nå får vi dette til å skje også.
0: Det var fantastisk, I hvert fall. Post Malone oppe etter oss med I Had Some Help. Nå før det. Her fram. Og vips. Takk.

0: Post Malone og Had Some Help. Du, i appen NRK Radio, så kan du nå gå inn og slenge meg en stemme på hva ditt favoritt boyband. Ja, vi har en avstemning liggende nå klar. Akkurat nå det Backstreet Boys som leder. Det har også vært masse debatt I dag I nyheten om smartbriller, og om det bra for oss eller ikke. Og jeg spør også, hva tenker du om smartbriller? Du kan stemme ja, takk. Kult nok, men føler man blir skikkelig nerd. Ubehagelig liker ikke at folk kan filme meg I skjul, eller sjansløs. Jeg mister vanlige solbriller til 2 dager uansett. Du finner avstemningen I appen NRK Radio hvis du hører på oss direkte. Det fredag. Og du har valgt riktig kanal. NRK MP3 stedet for det. Vi skal få det opp I hacket. Hva skal vi gjøre nå aller først med? Nå tenker jeg meg litt om her. Hva skal du nå få? Jo, jeg tror vi går dit. Vi kjører på. Vi svarer ikke på noe I dag. Derfor. Fireball. Nå vokta du praktikant, Åse.
1: Ja, for dette nemlig drikkelek, da. Jeg startet da som en gang, ja. Infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby,

0: I'm on fireball.
1: Oh, det Martin her, Adonin, samme praktikant min, Åse, og Åse, du sa rett før låta at dette en drikkelek.
2: Ja, det det.
1: Og nå I løpet av de siste 4 minutter har du prøvd å tvinge på meg en shot med vann.
2: Ja.
1: Og vi tok en.
2: Ja.
1: Vi tok 2, og vi tok 3. Jeg lov å være litt crazy, vet du. Men jeg har hørt det farlig å shotte vann nå, vet du.
2: Ja, for du skal ikke ha for mye vann heller, vet du.
1: Skal ikke det, vet du.
2: Få ikke mye av det gode.
1: Nei. Føler du tryggere å shotte tequila, si? Nei, velkommen skal det være til oss her I MP3-klubben. Hvordan fredagen din? Håper den smiler bitte litt, I hvert fall.
3: Oh, I have to raise it. That doesn't happen often. I'd like to start by congratulating... Oh my god, I didn't even mean that!
1: Ja da. I had to raise it. It doesn't happen often. Som Victoria Beckham, en gang. Famous last words.
4: Yippee-ki-yay, mother truckers!
1: Akkurat! Gjort klar låta katastrofe nå. Nå skal vi skru opp ekstra høyt. Vi kjører på.
5: Herregud, Martin, nå det jo snart helg!

0: katastrofe, men nå det helg. Det her NRK MP3. Og vanligvis nå så pleier du å få nyheter hos oss fra NRK Nyheter, men de holder på å flytte lokaler, så derfor får du ikke det. Men jeg skriver en oversikt av hva som skjer på NRK.no, vår fremside, og blant annet kan du nå gå og lese om en stor politiaksjon som pågår på en svensk skole. Flere skal være skadet av en person med sverd. Du leser det på NRK.no. Du kan også lese om flygeledestreiken og hvordan det påvirker deg. Vi skal ut og reise. Alt her skjer på vår fremside, altså. NRK.no. Og så får du også været av meg, og det får du av med tilfellige steder fra yr.no. Honningsvåg i Finnmark, 9 grader i kveld, og overskyet vær. Deler vi skyet vær blir det i Silsand i Troms med 12, og overskyet blir det i Leknes. Verdalen, 12 grader og deler vi skyet vær. Du ørsta, så regner det mye nå, men mot kvelden blir det litt mindre regn i hvert fall. Og 13 grader i Sogndal, får regn også resten av dagen med 13 grader. Odda, 15 grader og regn resten av dagen. Overskyet vær i Åkrand med Rogaland 14. Tvedestrand Agder, får deler vi skyet vær og 17 grader i kveld. Bø i Telemark, deler vi skyet vær også 14. Gol har regn nå, mot kvelden blir det overskyet vær resten av dagen og 13. Oslo kan vente seg litt, deler vi skyet vær resten av dagen. Moss, Tordenbyger mot kvelden av 16 grader. Elverum innlandet 13 grader og regn i kveld. Og så har vi Brandbu innlandet 14 grader og deler vi skjeva resten av dagen. Altid mer vær på yr.no eller i appen yr.
1: NRK MP3.
2: I hele verden og alltid der du
1: i appen NRK Radio.
0: 1/4.
2: Martin Holmen.
0: It's me, Mario, som jeg pleier å si. Den sa jeg til frisøren denne dagen, så kom jeg i en stol og sa sånn, ja, Martin, vær så god sett deg. Se hva det It's me, Mario. Hun lo ikke da. Her du, Lipa.

0: Bruno Mars, Cardi B.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Du er klar? Ukas siste runde med vår alles kjære konkurranse. Og du melder deg på ved å bruke appen NRK Radio. Da skriver du «Jeg vil være med», og så sender du melding nå, og skriver «Jeg vil være med», og slenger også telefonnummeret ditt. Dette blir spennende.
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare samme I løpet av 30 sekunder. Ikke ja, ikke nei, og ikke svare samme I løpet av 30 sekunder. Nå det bare å melde seg på, altså. I appen NRK Radio. Ylva på vei til deg med maskulin, og nå før det David Guetta, sammen med Bieber Rexha, og I'm Good. Mens du melder deg på. Dette blir spennende.

Martin Jensen, navnebroren min, med Solo Dance. Den ikke dum, vet du. Og tenkte at Thor Atle snakket med premista I Jan-Eileken. Greta sendte melding til oss I appen NRK Radio skriver «Han naila det!» Ja, det gjorde han også. Imponert, ja. En ny runde med Jan-Eileken. Det skjer på mandag. 4:15. Her hos oss, så skal vi snart få på at du blir musikksjefen for. 3 låter skal bestemmes av 3 forskjellige lyttere. Og hvis du også går inn I appen, så kan du også gå inn og slenge meg en stemme på en av avstemningene våre. Vi spør nemlig I avstemningene våre, har du retningssans? Vi spør også, hva ditt favoritt boyband? Akkurat nå det helt likt mellom Backstreet Boys og One Direction.

0: Tiesto, Lay Low.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Men sier du det? Sier du det? At du kan bli musikksjefen nå? Ja, det helt rett. Nå du sjefen for. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og har du nå en favorittlåt, så sender du melding til meg I appen NRK Radio. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Nå det bare å gønne på. Kom igjen nå. Send inn I appen NRK Radio. Og mens du gjør det, her Staceman.

0: Tobias Sten. How are you? Tankbilsjåfør Ronny er med oss.
1: Yippee-ki-yay, mother truckers.
0: Akkurat. Velkommen. Vi går løs på låt nummer to av tre nå. Bestemmes deg som hører på. Og Kristina som meldte oss I appen NRK Radio. Jeg tror det ønsker å varme opp til Golden Power Hour. Og det det som skjer rett etter at jeg ferdig om 23 minutter. Jeg ønsker å høre Redness og Cotton Eye Joe. Jeg ønsker meg en deilig sprek og magisk helg. I've been married long time ago.

Janet Jackson, mye bestemt av Aksel i Canada. I dag har vi også spurt, hva ditt favoritt boyband I appen NRK Radio? Og det helt likt mellom Backstreet Boys og One Direction. Men vår fastlytter Pene Alice sendte melding til oss og skriver One Direction har eksperter kåret til verdens beste boyband gjennom tidene. Okay. Da sitter jeg på tide også å spille låta her. Dette den beste boyband-låta, spør du meg nesten. Høyt opp I hvert fall. Her Kiss, you know.

0: kiss you.
1: Akkurat sånn skal låte. Det One Direction med Kiss You. Og det altså et av boybandene vi her I MP3-klubben elsker aller mest. Nå 36% av stemmen og leder med I avstemningen vår I appen NRK Radio. Hvis vi hører på oss direkte der da. Vi skal fortsette litt mer ønskelåter. Ja da, jeg har åpnet den opp nå for det.

0: Ariel.
1: Ja da, det unge særing på NRK MP3. Ariel. Ok, vi skal inn I helga, og det skal vi gjøre med Golden Power Hour. Christer Pettersen, Johan Pettersen Dahl har, altså Christer, så det feil, Christer Johan Pettersen Dahl, som heter. Han så klar for å gi deg Golden Power Hour. Han har, I dag så har Christer, jeg har hørt rykter om det, han har drukket 2 Red Bull, 8 Solo Super, og tatt en pose med Simon før sending. Og gjør deg klar. God helg, praktikant Åse.
2: God helg.
1: Og vi høres på mandag klokka 2. Her sin gale nå.

Så var det bandet til Espen Ekpo, det og Boys Voice, We Are The Playmomen, som fikk lov til å starte denne europeiske reisa I Golden Power Hour denne fredagen her. Vi har vært gjennom Europa på en roadtrip og samlet deilige gode låter som du skal nyte denne fine fredagen her. Og vet du hva? Om vi setter oss på en seilbåt nå over fjorden, så kommer vi til å ende opp I Great Britain. NRK MP3 Og der møter vi, dog plassert på forskjellige øyer I dette landet her, to mennesker, blant annet en superduper produsent som heter Chicane, og søstra til Enya, en isk folkesinger. Spiller for øvrig også harpe. Hun heter Mer Brennen. Sammen har de gjort denne magiske låta her, Saltwater, som du får I Golden Power Hour på NRK M.

europeiske musikalske roadtrip I Golden Power Hour. Nå skal vi til et samarbeid som finsk og engelsk. Above and Beyond som har mixet om Madonnas superduper låt What It Feels Like For A Girl.

landet med fjorder og fjell, hav og strand, Norge og The Shining som ga deg Maze I Golden Power Hour I vår musikalske europeiske roadtrip. Det deilig, ikke sant? Skal vi ta

Lucas and Steve, Up Till Dawn og On The Move mixa om Barthes sin låt med nøyaktig samme navn som du fikk her I Golden Power Hour. Vi inne I vår europeiske musikalske roadtrip, og apropos Nederland og Belgia, det et band som virkelig har fått nok spilletid på nederlandske og belgiske radiostasjoner denne sommeren her. Og jeg må jo si at det vel kanskje den mest eksporterte norske låta I sommer.

What Is Love, en oppfølgesignal hans fikk du her, Rock My Heart I Golden Power Hour I vår musikalske europeiske roadtrip. Og turen den går videre nedover Europa den, selvfølgelig. Og akkurat nå så har vi kjørt godt forbi en stor tysk by og går inn I den franske grensa her for å hilse på Egofonic. Dette her Supernatural I Golden